puistotyörte järven rantaan. Siellä astuin ensi askeleita.